0: očá som mala dá stopa špejeka i tu mešune neaktuálne nevymáta. Dešu 3. september si o alo sári peando švédo, soske politične pušimáta si ero menge važne, káde penel eromní gulistan anda Štokholmo.
1: Ne, sár sáľum glasinava. Znači nam manje bud važno, so skešajte s meni nav, te rodav pravo baš i škola, te rodav pravo baš i budi, te olav respekteri mi, te olav aseptiri mi, jaka teki Švedska, kada veke dikaja kaj o ciganizam bud proširin gjapes. Od oleske ljazi mi te glasina, ki te šaj, te kramenge, jak pošukar dživdipe.
2: Hajda magindo, hajko dola kaj čiđanen, haj... Pesos te talo sara pe kakova e pe kuko kai chijanen kai te shon pengo hango so pende na slenge
1: o de a partia so tu misli nea kai tali shukar buti važno te i si internetia kuv ki svako partia so bečinena saro bečinena di koja partija tali poviše baš rastrancija.
0: Penelas egulistan anda Štokholmo reporterka sa se Gloria Ralford. Nasa kojek di kelke o alusaripe si prilika vaj verktyg de šajte del efektu ande de sit si. Senat Selimovic anda Helsingborg ula velamensa peski opinja kaj najles pa čape ande politika aj sokada le beršesko alusaripe leske značil.
3: Maj značini od ova sud v Elodija sudbina Marikovo jedno odlučineno političarija oglasanje kova drumo kađa. Me iskreno je puti glasijum i više nikad. I jednostavno me prati navakja politika i švedsko politika jakva glasanje i dikava da jednostavno dobinava me ništa od olesta. Džana ako pogrešno drumo, jednostavno od ja politika so on izabirinena tani but lošno i od vamo to džape historijski ako dikaja, na primjer, akla 4 godine so desi jape, dikaja da gore.
4: Sve od vas odesisalo o zadnja štarbeš so čerđa da tu namangejate glasine?
3: But. Vem mislim da dosta manuša na misinena kodova, ali me bi preporučinava, na primjer, sari nenje stvarno te diken kosavo druma menđenama kala štarbeša. Znači, kala štarbeša mesa sodikava da uopšte na poboljši jape, na primjer, o arbetsmarknaden za invandrare, na primjer, kala o strancija, te kuven brzo ki buti i jednostavno te dubinen šukare plata sa rošveđani, te noven diskrimin narišime, znači bez diskriminacija ki buti avrijal sa odva, arbetsmiljo logen, o šefije morate prati nen odla arbetsmiljo log, so i simen. Inflacija, kedine i korona isto, dosta manuša čerđe buti i kedine i korona, nas preči ape odva, dikaja ocene but uštileju pre, ništa na čerđepe i keđaja dalje, ako dikaja Mareč Havenje isto, na primjer, od 2018. godine, isto očilo, na primjer, o bon bidrog, od dva odeći dodatak su dobine.
4: Sobi vačerja je ke političare se, ked bi ovela tu prilika?
3: Pa bi vačeravale se, so se o Roma preko 500 godina, i simin istorije, ki Evropa, ki Švedska, pa na najijam ki Evropsko zajednice. Pa na najijam na dobina je od dva zakon, ko važini svako nese. Susi amenten olomeno, susi tenova je gdeo kota rodova zako. Evo dova bi pučao.
0: Reporterka sase Andrija Morina. Kadal sas amare džeseske nevimata kaj šajara kenle po radioromano.se aj Sveriges Radios app. Me kongina demle sim enagma bedin.
5: I Amnesty romero resande startundasando svedo anglal e dui chon. Leisher ut ni Brittinger Hestrum Lundqvist.
6: Det är ingen förening utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom.
5: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
6: Rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
5: Mot håll i Brittinger Hedström Lundqvist, Katar och Amnesty.